0: गिलास तुम कफाफी
1: ते वायला मिन्स तो कुन्योट फाते म्यान रेंटी फिश का वन लाला नाती ये वन एम प्रोविंस टिलियर वन एक आज़ो अब्सिड देने ना नास्ते आरा करेंगे इतम टिलियरिंग नतो से निजान नफ नाटर रेटर रेटर नतो तो वटांतो करा करा बिप्यूं पी मनोजे माफ नाटर चेतिले ती तुम गयांती फ्टो ना देश में चुए अंदेजान आम फंदा मीना ना वोटन वे माफ नाटर जोगा मेट चारा मिंची इरीना बाउफुआज इतना बाबा का कौन बताए ना वोट सोफ़ा ना वारत सिद्ध वे आर वे मलागासी अल्लाह सब बेंचफ़ा ना रंदा लाना फ़ाम बताए ना वे अनारा दलाना फ़ोन ना मलागासन
2: निर्जित नियंत्रित जो दिफ़ाम बोला ना मिस निफ़ाम उसे वतावट नून लेट फ़िना निफ़ाम जिसमें इसमें दिफ़ोन जो लुझान Senarai cuma rakan-rakan lu, bukan dulu design. Senarai cuma fundingnya nalu tu kene fa, nanti apa transmit? Fipetra takina mina fatinya rafa salaman lu zanti na fipetra takine ya, arakan itu ramai yang lalu nasi ni ni anjana ni, dirafa salamu fatan dia fa kemande?
3: Ifa ilai-ilai yang ifa tamni Disney fumar, esok bumba fa kambam mandi di sini lah. Sifa tapak gula nangka ni, sih bumbu itu nak tapak ke sana nanti. Pam manara kalalan ni, pam tiada. Perlu kas bus, sultanan, senkan kan.
4: Afen petaf so saya, tiada wana tanarif. Sifa fona numpuk kel kel misle, fikat tu nale lala nanda sana ya. Tiada maaf pe, maaf pe, asan ini anan. Tenam sal pe misal nanti we suara so tin bola fizalina pe kule fandiana nam bola yenza nape. Kau yang merasa karapula tenam ter pe misal marasa iba fandam bau fuaja fandam kuso nanti we mambula rata tenam cisinin nacum misal ni apa fizalina pe daul. Iya petat cesane tu kene usarut nenu le petat cesane. We amle ftiran le ulah face face orang tu bilan le we nate lula tu kuni kas kas ke le fikina nasi ntar retar asoa tu kuni dentan nasi ante we manokrasi le parafon awu aja fat we mandian di fatan yang fat cuchan taluju familam tanjana pe
5: ftiran anale lua avenya petafuan dia wenyambusa soni avetia ftiran dia wenyambusa niatun nanti anak nanti tisanya namun cerara piana kafina. Avalina wanai pandelusan fisuka fan lalu nat saya. Fa futsnya nyulang asanya aman lonan saya sabat saya di nayar mandeyan di sutra di manan sasa wanai pandesa si mata saya saya mli falanarete na futsi bufeta terakalu.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.